Chaka. Wainche Zegbeko, Zegbeto, Zewekezo Ula. No yin wanu nozo tuwe wire suda, wadakwenu pero. Dakwe watono dule tontegwe, anadule tontegwe.